ကိုင်းကပြန်လာရင်လည်းလေအစီအကားတမီတူပုံပေါ်မှာကတော့လည်းဆိုရောလောကဖြစ်လို့လောစ်ဥက္ကလမအော်တော်တောက်ပုဂ္ဂလမကိုဖြစ်ဖြစ်နေလောက်တော့ဝိဖိုင်ဖတ်တမီဟဲကောက်တာနီကေဖျောဟောင်းလိုက်ဖြစ်မအိုဖလာမေမောဖြစ်မအိုဖကမဖောမဖကလာပေးဖလေးဖကလာပြေဖို့မနောင်အော်ဖစ်ကိုဖကလာမအီးမေးလ်ပို့နေပြပေးကိပူစပိန်နီဘတော်ရဖြစ်တွေ့မအေးဖလာဝတ်ဖောက်ကိုရခဲ့လာရောလာကင်ခိုင်မဲ့ဖောက်ဖာမီလီပဲပဲခဲ့လာကင်ခိုင်မဲ့ဖောက်ကပြမွေတတုံးကြီးဟိုဟိုအီးရောဆိုင်ကတုံးလာခင်ငါဟိဖောက်ကီကဟောက်ဖီမအိုတကွန်ဒီဖောက်လာပဲဖာလေးဖောက်လာပြတူတာကီဖောက်ဟာတော့လူပဲကဲရှိရောကတာမတူပိုးမနကောက်တာလောရဲ့ကဲတင်းလို့ခေါ်လို့ရစ်အီးတယ်ဖုန်းကနော်ဖာတော်ဖီတူဟိဝနော်ဝါလူဖာဝါလူဝါလူဖီရောဆိုရနော်ဖာတော်ဖီတူဟိဝနော်ဝါလူဖာဝါလူဝါလူဟုတ်တယ်လို့ပြောတော့ official ဖြစ်မှာပါကအဝကိဝစကဘလူဟိဝကေဟိဝတဟဟလာပေတီအီလတော်ပေဝတ်ဤကောင်ကလေးရဲ့အာရှိယကတမီတူပူမနတာလို့ရကိုရကိုပြင်းခေါ်လို့ရစ်အေးဟုတ်ကောကတတော်ဖနောနောလေလေးကေဖီဖီမီကိုေတလနောမာရီကေပရကပဖိုကေတီမနကတာကိုရကိုကိုပစိဖစ်ကနက်ပရိုပရိုက်တရီလီမိတက်ဤကံတော့ကိုလိုဝိတောဖိုင်ဖတုံးရအကောက်တန်ကိဖာဝအဟောဖာကတောကိဖာမီလီပြန်ပေါ်ကိုင်းလာကိုဘုံမှာပဲ Pacific Connect Proprietary Limited ကိုဖေဟောတာကိအောင်ပေါ်ဖေတူတာကိအငိုင်းအော် Pacific ကိမဟောတာပပယ်အော်ကောပယ်အော်ဖိုင်ဖတုံးရအကောက်တန်ကိဖာဝအဟောငိုင်းဖင်မောကကငိုင်းဖရိုက်ကိကိအော်တိုင်တေပီလီဖလောအလကာကိတာပပယ်အော်ကောပယ်ဘေဖိုကီကမေကေဖာဝိုင်းအဟောဝတာမတ်တဖိုင်းကတကွန်နီဘီဖေမောကေဖာရိမတကွန်နီကိုအကတာပစိဖစ်ကနက်ပရိုက်ပရိုက်စရီလီမိတက်ဖီလိုတာကိဖာဒုံဘေကိုကိဟေကောက်တာအငါဟိဖခိုင်ကီကီကီယာမီရီယမ်မီဟိကီဖိုနူအဖိုကေတီယေနောဖာတာနီမာနီမာအိုနောဝါလူတာဘါလူဖီကကိုယာနောဖာတာနီမာနီမာအိုနောဝါလူတာဘါလူဒီလိုပရိုဂရမ်ကိုဖိုကေတီယနောဖာတာနောတာဖာနောဟိဝဖာဘာလူဖိကကိုယနောဖာတာနောတာဖာနောဟိဝဖာဘာလူဒီလိုတော့လုပ်ကြည့်ဝဲဟောက်စီအစ်ကဟိဝဖီတူအော်ဟာလာဒီကင်းစထရီးတ်အစ်ဟိဝဝေါ်တာအိုနာငါဖိုကီနိုင်ရဲ့ရဲ့ဥဖီပြမိုဟေကူမာလာပြန်နေပရစ်ပိန်အေကိုယ်ကလည်းပြေကေတောရယ်မဟူအင်္ဂတာပဲဖိတူရဆောင်အတုံးလို့ကိုသူရဲ့ကိုဖော်လို့အင်းလေအိုစီအနာကဲဘခိုင်ရဲ့လေမနာကိုကေတောရယ်ကဲကွယ်လေအပေါ်ကပြဖို့ကတိကောင်မာဘရီယမ်မီဟိဂီဖုန်းလို့ဖို့ကတိတမ်ဘွေပစိဖစ်ကနက်ပရိုပရိုက်တရီလီမိတက်ဒ်ဟိုကေတူရယ်ဘွေဖလောလေလေကွင်းကဖလောလို့မြေအကိုက်တောင်းရောကိုင်း